0: suena ver el rap. Zucker de la gente más ravenchaft. Norska tog av din sätt och bär någon flia. Ätla väl kattar du som mjölk på sia. Då västar jag flötas när man framlever.
1: Jag är mycket flinkare med harmonikunna.